Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sum dignus, nitra subjectum meum, satantum dig verbo, et sanabitur.